0: Послушайте.
1: Хоть Марталия Веракрузи Мехикодан 5 часа сахалзе, მაგრამ არ ნანობრო ჩამოვედი.